0: membiarkan iman bekerja ketika merasa ragu akan lebih mudah. Iman tidak akan meninggalkan kita, tapi kita yang seringkali meninggalkan iman.
1: 当你迷惑的时候, 最省事的办法就是 让信心助你一臂之力。 信心不会离去我们, 而我们却常远离它。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Mandarin. 好，听众朋友，大家好，这里是美声电台青歌。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hypersquare 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

selamat bertugas. Tuhan memberkati semuanya. Xie ya, Rao Yan Shun. 点播的歌曲是《三个梦》。 再来一位是Fanny Lily Panjang。

0: 哦，啊好啊好，差一点说陈顺强了。
1: 什么香兰啊？
0: 什么香？
1: 我request lagu judulnya Sin Yu.
0: Sin Yu.

Hey, hey, hey. Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: Semakin malas seseorang, semakin banyak yang akan ia kerjakan besok.
1: 今天你的惰性越大，明天摆在你面前的问题越多。

0: Kebenaran sebetulnya sudah ada di depan mata. Namun keraguan-raguan mengaburkan pandangan kita. Kebenaran bersinar dalam kegelapan.
1: 真理其实早已在眼前，就因为犹豫使我们视力模糊不清。真理是从黑暗中放射出来的。